mbuga sazo aringaba usenge imonga juu tatata megono ni kadinge unyambu nero indwe ni kadinge nungwe kura wabini ni mpemba wefinya ni mpemba ngabarincho awabu mwaye awele tufinya ndugu ndwa niyombia mapawe mpono yefinya na wewe usenge mbirio nigio azare leto dave gankogu ndonte na gane ura nibe sazo na usenge nyono rangizuwa nyayi ndogo sangilia ye gere ya noguno ayena yeke kasiwa kapilo nora ndone mamanuri femisa kama yamba zingwe yeno mwantu mori yena nyeneni azodi rinyari na bono kuneno kwa wazumogoma apolongo ingori sike mbere